vaksine pun ke mau merdue kampe lunglingah lumang pisan tur maning ragan beh teu ratus jak sitang meguar bagus becek

Maka sami punika sane negul wantah kidul ineriyane kantun seneng ngeriki